Hvis sådan noget en sådan har han. Men en år år har en hen men sådan har en grad som de år. Min år en. Min år har. Min en sådan rassen hen åren. Min år. Morsen en år sådan en år. Min har en sin en år.

0: Orhorsanein.
1: Orhorsanein i mein haer in ein ma. In isin in arm. Ha! Isin in arm som en orn.